0: Dí vis mis asling agus seachú fógrin na bhúntas le scéal pontcaí ar radio rira. Tá fuór in how to gail an podchéile dóhangach chuthe láthair ag Louise Cantlin dearan nig lechoáin agus Stephenní Ruach ag aircú banisteir over. Duna le taihíos na meán le gailing léfa atá allgacha. Ní mór de arthirí riomfasta chur chuig how to gail ag gmail.com le tuile ólas áilt. Is ins brochtta le chuisteach ar an ról ná an téine láas trochad bhí bealtainine. Tá cóirín rina gailteachta ag lerug iriis de fust if go ferbethe i réún na galibhe. Duna comasach agus foiinúla tá allgacha chun ferbert cóirdú agus pleáíanamh i réim sin na luamhblionanta. Begin té i cheapfar ag freistal ar thuhí si luamhblionanta na galibhe. Is sins brochtta le chuisteach ar an ról ná an cuaigú lá de bhí an bheitheh. Tá gach ólas faoin dá a lúnta sa agus gachfaúnta seile le gailge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Reroll.

Bíag sasagat, Corán Kitler Schul, Clúisíní Airt, Sí Siar agus Éist, le podcraile Lón Machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag leart le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin Lón Machnamh le Radio Rírá.

0: Radio Reraw. An sim agat in ar méalaitis,
1: ar mit a seoliocht,
0: ar bisróga,
1: agus ar núchas.
0: Búil isteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíocht a cuis tealaí
1: i dteanta mise cíimeach chuirstala
0: agus mise cuan de borca.
1: Sa trá éadrom spríol seo, fála mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá gríolóir ar bhéinúlaachta mar ghaol.
0: Fill ar do chluchas a thucht a chló gach déirdaí an seo ar Radio Reraw nó é siar ar Spotify agus Apple Podcasts an Wadan Dargion. Reraw.

0: Podcast Pop Nuach Air Radio Rira.
1: Díiv is Misha Maeve agus Seo Cúb an Gignú Dis Déanaí. Mar duine dus na maná is cáúla agus is ráthúla is saol fat ceol ar linna tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam ag gáislán mullach ide i mbaile ó clia ar an fé cathrú lá de bhí bheithimh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gignúcht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

Conna break on her nash, agus tá sé am the Toy Story a cuaig. Taréis ceras ganon a haring quid war kainte fud na crinne, tá Toy Story a cuaig ag teach chun na scálána an bheith seo agus an uair seo tá na break on ag buala leis an technóliacht ag déanamh na heistear atá acu i bhád níos dacra. By Toy Story a cuaig le feiscin sa Fictorlin ó níl lá déag de bhí bheith. Is mis a méh agus bin agaibh nuachs ganáníochta ar Radio Rira. Radio Rira.

Bíag sosagat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist le podgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rira ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siir ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: ag RRR
1: von KI.
0: Radio Rira.
2: Rira.
0: Erlinie, agus Erinair.
3: Agus Er D.A.B.
1: Stáisiún náisiúnta Gaelge don ESO.

0: Brian Adams on Seo Air Radio. Rira agus muid ag éistucht air an bhadan. Cédín seo do sulúgam go le gairí go maith libh. Mar is gnách is féidir libh a dteangaháil ar Instagram le aon scéal atá a gcuibh dom. Air maidin in is ceolaigh teacht ó Siena Spiro atá ag teacht go héireann ar an tríú lá déag de mí bhealtaine. Cúpla lá ó inniu, go ha méire, a ceapam gúil gig ullmhór eile ar siúl an lá sin beidir gúil níos mó eolais ag Aisling.
1: Dí dhíh is mis Aisling agus seo chomhain gig nuacht is déanaí. Tá ceol chuirim sa trí aréna im Lochlia fógartha ag Kevin Parker nó Tamin Pala chun a chuigú album d'ar bhanam Deadbeat a chur chun cín. Tá fuaim hóinú le an grúpa a chruthaíonn ceol sicadéileach agus rock don gcuid is mó. Mar áránaí agus mar léirithir tá Kevin Parker tríos obrú le Dua Lipa, The Weeknd, SZA, Lady Gaga, Rihanna agus a hoileán ná iad. Beg siad ag seint im Lochlia ar an tríú lá déag do bhí bealtaine fé fé sé. Bina gaibh an gig nuacht is déanaí an sa ar Radio Rerock.

0: Kings Leon an seo ar radio rirá tá se bhgééis leis an club Breakfast agus muíoch in ílog tá sih lumsa matú ar fá ó le geile leis na tunes is fear benna dainháil ar Instagram agus ná déna í darmid gur féidir libh a bheith dainháil ar Instagram at club Breakfast. Bennig tú leis an pell atá ar siúil an anocht Champions League ra an anocht an dare chus gapan gur féidir le de gléach ar. Tiréis an céad cos a bhí dochreite an seach an sicata idir Bayern Múnich agus an fóras PSG. Cléad an céad scot a bheith an gromíad amagui asocht a bheith a dangaváil agus mar an dearam is fair de libh a bheith dangaváil am éonar le éon scéal an seo air radio we rock. Ceolig seach do The Cure, Justin Bieber agus dús bóire ag seach de rás go talún na hÉireann le Cian do Cro.
1: Berlina ag RRR.ie. Seo Radio Reraw.

Fáilte gach duine chuig espresso ceol, bhí aron ínta agam díobh ó Dua Lipa cúil sibh training season díor gwaithí cúpla second do chuid. Roimhe sin, bhí Black Boys on Mopeds aron sách nua ón banna ceol ar an Fontaines DC agus roimhe sin arís chun tú scoil a rudaí ar maidin cúil sibh dinner party ó Niall Horan. Bána gí thart a gceann típol den nómid bheith piece of play agan iad rá an dálinn til a ceol, buna gí tán a bhanais as Rain Meehan ó Sam Fender agus Olivia

0: Báil de reascach duine cúil sibh Aaron Iontach, stateside ó Pink Panthers tír cúpla second in solar hosig bise ag caintlibh. Roimh sin, bhí Midnight Sun ag an díobh ó Zara Larsson agus roimh sin arís chun tús cuar leis an cuid seo cúil sibh Homewrecker ó Somber. Agus tá mé ar bís an chéad Aaron eile a reintlibh, Aaron Iontach ór nua ó Éirinnigh Rúd ag an díobh, tá rúd ag an díobh anois ó Khaki Kid agus Kojak.
1: Seo, ór nua na hÉireann.
2: Ar Rádio Rira.

Bíag sasagat, chorán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglif ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Dí vis mis Aisling agus seachó fógrína bhúntas le scéal pontcaí ar radio rirá. Tá fuór den háta gail an podchéile dóhangach chuthe láthair ag Louise Cantlin dearan ní gglachain agus tíhaní ruach ag airú banisteir over. Duna le taihíos na meán le gailing léfa atá allir gocha. Ní mór de arthirí riomásta chur chuig háta gail ag gmail.com le tuile óla se áilt. Is ins brochááta le chuisteach ar an ról ná an téine láas trochad bhí bealtainna. Tá cóirín rina gailteachta ag leg iriteis de fost ifi go ferbethe i réún na galibhe. Duna comasach agus foioinú letá allir gocha chun ferbert cóirdú agus pleánála dhéanamh i réim sin na luahblionnta. Begin té i cheapfar ag freistal ar thuhí si luahblionnta na galibhe. Is sin brochááta le chuisteach ar an ról ná an cuaú lá de bhí an bheitheh. Tá gach ólas faoin dá a lúnta sa agus gach falúnta eile le gailge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Re-Raw. Gur míl mágad Aisling as an tóil sin faoi na fuimtis a tar fáil ar scéal.caí is siomh agus achfan íntach ar scéal.caí chun ósáil ar imachtaí agus chuna cilá gacrat é sé na gweilge buna músáil as nach mór gacila lá chun teacht ar imachtaí tá sé anua ní bairdlam mula níos airde hórta sin scéal.caí Cúl siomh cúpla áron ribe sin bhí dúlamán agam díomh ó hwartan ribe sin bhí greedy agam díomh ó Tate McRae agus an céad áron a bhí agam díomh ná Beauty and a Beat. Aaron Sock knew it. Oh, Justin Bieber. August Nicki Minaj. There are no way Justin Bieber. Email and football. Tom Lohan egg Coachella. Might be kind of kill curm. Eintaga egga. Really size parts talk August. August larger. Sean Waterford near Rannig Mayer. Been talk close to August. Tommy, you're allowed to free school. Might be make allowed to dinner on chocolate scotch. Moontor Academy at Balia. August Tanish. Gonna be more Moontor Religion. August. Fearm Smeen of Sheer Michelle is Savan School, Drastamir Man School, where Gwil Kalashta is Doug, Jockus Man School, Man School Gwilga, Gwil Kalashta, August Bun School Gwilga, Gwil School Freshen. Ach, Havarth Hans Mo, them. Mae'n sy'n ddyl scale dîf. Tomas gwn, leib dy rash, ysdiach sy'n cywl, ta Dracula agam dîf yn eich o teim yn pa.

Bájú gach dina quig dera an clár dera espresso cold den lá seo dé céín ar radio riúir. Tásúgan gur bhain sibh an taitan bhas, bhí sé gahéintach leirt libh ar maidin. Bhí boyfriend agam díobh Aaron ó Mabel, díar cúpla second ó hin. Roimhe sin, bhí share the house agam díobh ó Ewan McVicar, agus roimhe sin arís bhí Aaron aontach óir nua ó banna ceol éireannach a cúpla sibh truancy. Oh, delivery service. Oh, Aaron, agus banna ceol duck reg ag tosid an wire fad mullum gomordiv ida lanun agus taki ag a hort dov. Tomaj, yeah, sin will agam div. Tomaj tak we dera an clar. Be me arash liv majin a mark o na de gidi a doig a rish. Agus le clustal anot le ar maclar ella ceol na hi le DLT shine kind of ceol alternach knock being shine to Aaron Radio Row Vinnick. Ach, inish, ta Aaron a one el agam div kun shiv a ceol a right quick on K.

0: Erlíne ar na meánthó síolta Radio Rerá.
1: Tá chuirde Tommy Derlíne ar na meánthó síolta ar DAB agus ar an app. Is mis Aisling agus fáilte isteach go chlár an lé inmh. Láir na seachtainna hena féin tuisc an lá siar buinc tásúla gom go ar fad sochar isteach faoin drá seo. Ceolala gom díobh leis na manála thús a chuil ar rudaí inis agus deisigh zara leir san album nua an teachtain seo chaite. Leagan eile don album Midnight Sun agus Girls Trip an tanim atá air. Agus dhéan si leagan The Midnight Sun le Pink Panthers agus haan sé go mór mórlam. Agus seo chomh an bun leagan don aron sin inis ar Radio Rerá.

0: without you.
1: Lewis Capaldi and sin le Pointless agus Rivetin, Kiol Airnach le Amble agus Lonely Island. Chuirch le Kiol leis na maná a bhí going ag thús an clár le Chapel Rowan, Bellacay agus Zara Larson. Ach tá Kiol Airnach agus Kiol as gailín gom divanish a chuirde le Kneecap ón album is D&E Dar a Benam Fenian, se chóv Liar's Tale.
2: Stáisiún Radio Gaeilge don ASO. Radio Rerun.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díif is me seméh agus seo chuh an gignuach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpi popciúil is rathúla don féhéanú híis agus tá siad ag teach a héann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh Maroon 5 ag seanam ag gáist an mholachide i maile ó clia ar an trocú lá de bhí bheithimh le hian speisialta cosú le Jess Glynn agus voilà. Bin agaibh an gignuach is déine an seo ar Radio Rira.

a run nua an sin a chorda le Kygo agus Save My Love, chomale Harry Styles agus American Girls an seo a Radio Re-Raw. Is Mish Aisling agus Bemé Liv godín a dó a chlog agus countas na haron is ounce a lum a gom dívanish. Seachov Seza le Good Days.

Baboni an sin le nueva yol dinna des na cultúrí is antalam agus be me dulchané eiscint in Madrid ag deir na míasa ní chreidim gúil se sin chun thorlíúnt darí ra mar thama ag tairibh ar seo le blianta fada agus ag súl an irid sin leis is mis Aisling agus táisi vigéistucht le Radio Rira agus tamid gun filet nis ar chiol éirnach agus chiol nu agam díf le sexy taig Cara Mórling an seo ar Radio Rira se chóf the Queen of Carlow Town Seo ur gaelach an seo

0: Bob Kert an sin na Milky agus Just the Way You Are an seo i Radio Rerá is mis Aisling agus be mé liv go dtína dó a chlog ach idir inis agus a hain tá meascán das a gom díomh idir Tudor Cinema Club, Phoebe Bridgers, Darren Kiley agus Ciol Nua le Catsai dar a bhanna Pinky Up seo chuamh é Radio Rerá.
1: Ciol Úr Nua a Radio Rerá.

0: Charlie XCX an sin le 360 agus roimh sin Samber le Homewrecker agus roimh sin arist Disco Lions le No Work Boys agus Bagani Seamat agus dog Clor Gheol Erinny Erin Tlígam Díb a chairde le Amble le Anthe the Fool Kingfisher agus Florence Road a chur thús Bagani Gheol as gailing le Imlay agus Roisin Seoige a chomh éad
1: Is Brawlin Gheol Air Radio Rerun.

0: seo Pop Nua ar Radio Rira.
1: Díomh is Misha Maeve agus seo Cúb an gcuignú dis déanaí. Mar duine dosna maná is cáúla agus is ráthúla is saol fad ceol ar linne tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam i gcaisleán mullach ide i mbaile ó clia ar an fiche cathrú lá de bhí bheithimh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gcuignúcht is déanaí anseo ar Radio Rira.
2: Radio Rira. Cuirg oscail technóliachta an iarrheascairt lá oscailte ar siúl ar an campus i gCathairleach de Saturn an naoú lá de Bhealtaine óna deaglog ar maidin go dtí a deoclog an Pronóna. Chuir eolas ar ar gcúrsaí CAO, bhuail le lectúirí sanóliachta, ambassadorí na Mhaclean agus Juan Tanamh as an tourist campus ar ar náisiúna den céad sco. Fai amach cén áit ar féidir le dohíonta tú a thuairt ag lá oscailte SETU de Saturn an naoú lá de Bhealtaine. Le haghaidh gach lá oscailte SETU féach SETU.ie.

haig le comaní sinna a chur ar tá ceoltarí gaiil go le teachta gom díom luigalúir ó Éva Branagh be ceol ó Caso cuma ach ar dtús caithama tír in is é Nicki Minaj agus Justin Bieber in is bí in the beast.

0: bí a chór.
1: Ní minic a hatníín an cinál síle ceol sin ceol tíirlum. Ach, is bralam sa interaction. Ella Langley, Chisin, Texas. Díor gan seo ar radio rira. Bí cashier agam díf rivre, clairo agus wallow a zolgavile is a neidig. Are you bored yet? Agus Dominic Fike, rivish in reach le white keys. Is mit a jade agus if lumen you ar radio rira, sil gom gus vig bunt salt asan lag a dí seo. Tá leinta an Terry nach mór lin agus bhí stíreach ag smaoineamh inniu gomíim sé a bhád níos gealagóirí nuair atá an ghrian amuigh agus sílim gomíon an acuid daoine mar sin níos mó dáthanna le feiscint sa nádóir is féidirlim níos mó ama chaitheamh le smuigh sprála mé ach tá mbeidh an seo libh inniu ar an air leis an seinlist a chasa díobh le go béród atá ar seo le agaibh is féidir libh a bheith a dheagáil lim ar an Instagram at Radio Rira chuir scéal má tá sé bhí éisteacht. Kjolar Malik O Moncrief, Kjolna Heron, Olivia Dean Freshen, Aksha Ku Vanish, Kianjana Glorcha is Laudri, Snigartke Alarna Hora, Ray, where is my husband?

0: Ceol nuan an gael an sin míse an na bear le ábhar agus bhí siad in is tríocha studio lom Tom Lohan agus méid ar FM a bhí an Várta a bhí méid léirt le the bear I hain nó Fiorna an tana mata arthi go dtí seo ní raibh gig bio seinte acu ach tá trí gig seacht le míse an na bear an Sarah seo beidh siad I casa ar an gcéadaoin sa chuan is a grand social an seo an ball seomra beidh sé casa ag an bhéle fibridin fruit comá agus beyond the pale freshen so neart le teacht ó míse an the bear fifi sé cuin ómad sula mac dóibh níos mó ceol nua le teacht gom díobh ó Olivia Rodrigo single or nua comá le beag an ceol ó le boom atá ag casa cúpla gig an seo im lá clia beidh sé castal ar an ina seo le sexy taig sa Button Factory So fanna gílum, tá sé sin ar fada tractacum díb níag seo seo cúb maivanis leis an nuach scana níachta.
1: Gíld in the scanan. Love Radio Rira.
2: Tána break an hair náis agus tá sé in am the Toy Story a cúig. Tá réis ceras ganan a hairin chuid war cainte ar fud na crinna, tá Toy Story a cúig ag teach chun na scálána an bheithef seo agus an uair seo tána break an ag búla leis an technóliacht ag déanamh na haistúrtá acu i bhád níos dacra. By Toy Story a cuig le feiscin sa Victorlin ó níu lá dig de bhí bheithef. Is mis a maibh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rira.
1: Radio

0: sír go léhinn in a fandéim a leis an gcéan sin deodagat agus sé soach sin bhfuil weim sin nníir rihim rirá. A chuir go gur mí bibh as a bheith lom a rís spilinn ar na man hoisiilta Instagram, TikTok is a riile at Radio Rirá. Bíon anna chuidir siúla gin agus is bralan cloisian do bhh freisin so siúlaí DM cún má tá sibh géisiocht tuair mé sead a díobh ar an air. Fanna gilin beg cúán de burga ar an air. Dina sé ag clog le nísmó peol agus nísmó crack ach idir an dálinn tuairí ara agus bheith mé libh a mar go ríist ag adó a clog san libh.
1: Ar líne agus ar an air.
0: Agus ar DAB.
2: Stáisiú náisiúnta gaiil.

0: 5'9" brown eyes.
1: Seachardza binagi rain dance le Davin Thames on show air radio rira. Tá sé bhagéisteach lomsa cóns a burca on show on a carrig zina sé gachla o le lún gizí an chéidín. Tá mé githe ceapra de chipíní éisc breige, vegan fish fingers. Agus cámar rá, tá sé gula bhaimarim gomór. Tá sé anias, ach beidir gula nyumar catarsha sás éir. You know, agus... Ní minic a bhéin á ráisin because is mála man tarsa sás ach tá nimarca tágan puinsa bhé ságlí chóirt gáil tíoch níos an siú ar Radio Rira tam is gola bhé geistach le bagáníin a Mano agus bilán Post Malone ach a dúspárla siúda I love it, I love it, I love it le Bella Kay.

0: Seachar de ben agu amano agus calabangs lena nóran bí grand agus bé, bé go bra, chuir de gléil. Tá cé na hanlan is fear líb, I mean, cé bhéad atá an? Tá an mayonnaise an agus tá sé sin go bra a gcóthaíochas in í áirithe, you know? Tá daoine an agus tá siad rothóichí leis mayonnaise agus bhíonn siad á leathair gachsáis ruda ach, you know, tá áitichí Ellen can veinéis agus tá áitichí nach veilin. Ketchup, maga leor, ní hé an tanlan is fear ar an saoile. Is maid am an tanlan dún an brown sauce? Tá sé sin go deas ach tá níon an fhinagar dom a lis agaí, so beidir go mai beagan ní cléinte. Neadar, seolaigh í teach sa seach, cé tanlan is fear líbse? Chuir de gaol, tíocht níos an seo ar Radio Reráid, mas go le bheith éisteach le cean seans go le cean ó fadóf dó hot and cold Katy Perry. Ach, a dúspóir le, siúd a porchlaid le nó cán.
1: Seo popnúacht ar Radio Rírá.
2: Dí íomh is mis sin méh agus seo cogah an gignúacht is déine. Tá rééis a seo a bhí díalta amach i féfa cuaigh sa trí aréna i Mallorca lia. Is í ré ceantas na maná is rathúla is éil an focail sa láiltáin UN. Tá sé fógartha go mbeidh siad seanam in oras nua ealaíne na hÉireann i Mallorca lia ar an tríú lá de bhí bheitheamh mar chuid dá camcuairt the Addison Tour. Bin agaibh an gignúacht is déine anseo ar Radio Rírá.

Ard áran. Banger machs ma hot and cold to Katy Perry a chúl sibh an sin a chuir zgaíodh dhiar chan siú ar Radio Rira agus roimhe bhí Porchlight le nó cahan. Nis a chuir zá tamagal áran ar nua a chéan tuib stúl an tóran nua wai catsai agus a tánabata air na pinky up. Buinigí soltas. Chol ar nua.

Seachirde after midnight a chuile sé van sin leis an Monrian Chaperone an seo ar Radio Rira roimh bhí Beauty and a Beat le Justin Bieber agus Nicki Minaj agus roimh sin bhí Pinky Up le Catsai. Chuir de gael mátá sé bhí gire éisteach linn an seo ar Radio Rira tá fáiling ar or punca I ar app Radio Rira no ar Radio DAB mátá sé sin ad cigar. Agus ná déanaí dearmad ar nua muid a leanúint ar na meán hóisialta ar Instagram agus ar TikTok faoin anam at Radio Rira. Mr. Nils Fidget, Misha Dan Freshen. Come on, punk to work it. Horse Glail, Tichnius and Show, or Radio Rira, when the Gold of Aegation Club began in Kyolo, Wallaha Clea, Kaki Kid Agus Kojak, Ach, Deuce Barda, Shudda, American Girls, the Harry Styles. Rira.

0: nuan na hirdan an sinna chóirt a gael an seo ar radio rira bin agaí rúd le caiciciad agus Kojak Bert a bhá a bhlach líoch nach méir chuin agus riba bhí American Girls le Harry Styles a chóirt a gael tá sú an ghil siúh go mát sú an ghil siúh buint sult as an réin ar an lá bra belta na siú agus tá sú an ghil siúh ling le hí ceol ó St. John a Florence Road Can You Tree Scissor Sisters agus Hawad Ellie Aaron níos mó dúsporta seo da I Just Might le Bruno Mars
1: Radio Re-Raw.
2: I'm a right Funavik Tassel, wherever Madden, Biggie Lumpson, Matthew Larney, Gak Madden, Lungahina, either Oct, August of Death, Lahan Kyol is Fire, August Nishkale to Issamula. Biggie Lumpson, Aaron Club Brick Foster, Air Radio Re-Raw.

0: chuir de gaiil tá sé bhgééisoach lomsa chuin de borca an seo ar radio rira ga chlá idir an luan agus an aine óna ceir go ddíine sé bhain í ling an seo ar rira le hí ceola Wolf Alice, Calla Magnu, Sian Spiro agus a bhád ar an níos mó. Dús borda, siúda, Choose in Texas le Hela Langley.
1: Erlinia, agus Erlair,
2: agus Er D.A.B.
3: Stashu Nashu to go.

Chaharza bin Wolf Alice an seo ar réisiú rira le an órán de sofa riba bhí calamagniu ag casa la la la agus sianna spiral le dáid an this hill. Tíocht níos an seo ar réisiú rira a chuir de bhfuil tá go órán ollmhar chun tríb ó an gaelach rotro le Rory Sweeney agus Ushmus agus Ruhoney Child Rory Sweeney a Lairdy agus anu Ushmus an rapali gaelach atá ag gabbarach thairis agus an órán godó bula den scó so buní sibh soltá sin rive be musicgéisteach le burt sasannach so camera le head Sheeran agus ar géad do sios réimíonn le Sam Fender an seo ar rira.

0: Bleeding Love με Leona Lewis a chulam oed zan sin a chord agael an seo ar Razio Rira agus Riva fi man a níd le Olivia Dean tíocht níos an seo bíl an ín ceol ur nua mars dúlgum fe a chiant an seo ar Rira sil an tóra an nua wai Lady Gaga agus Dochi panam tairs na runway fi sil a clústal or ta sil a clústal sa skunan Devil Wears Prada nua chunat ma sin a rares mar Harleen agus be ma a flé ag ion cúpla nómain so fannig ling an seo ar Rira le runway agus le ceol o Sabrina Carpenter agus Olivia Rodrigo.
1: Ceol Uranua, Radio Rerun.

0: hopes lepanan got the disco chula sibh an sin a chairde gael an seo ar radio Rira agus riamh an ar an sin bhí Dracula an aithneag an Jenny de chuid Tame Impala chairde gael tá orán ar nua tíocht níos an seo ar Rira an tóran why Danielle Harrell agus Dua Lipa two hearts a tanamata airs bun gí soltas
1: seo ar nua ar radio Rira.

0: Fáteisteach go hit 13 nahéan na seaachtain seo lomsa Louise Cantal an Mars goná. Bemid i cuair si as na trochaún is mó satíach tosníhhain a go bonar gcóirt na seaachtainna ag gibhar a trocha go lua ach dtíach láthach éiste mud le chéile lenar top cuaigh an tachtain secáte.
1: Seo iad na cuaigh tracks is mó ón seaachtain secáte cuaigh.
2: If you can't find the pen, he can sure find the blade.
0: Ceolálaigh ar an ócó Kingfisher featuring Matt Corbin.

0: Bíag sasagat, chur an cittalar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoi nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.
1: Radio Rira.
2: Back to the music. Tomage a cousin a hair on Ismo on Chocton Shaw. Hit 13 a hair.

0: Iver a cúig deag le midnight sun agus tá mé díreach le slí tríad an tap. Trocha ag an buinte seo a chóirde is ag dridam ar aigiríist i dro an tap spot. Lána mé aigiríist le Ord Van even ag Iver a cáir deag ach ar dús ar na mhóirí.
1: Seo iad na hair an is mó an teacht an seo ach cé a bheg ag Iver a

0: líne ar do goáin agus ar DAB sa cheart. Radio
1: Rírá. Másc an ciúil ceir don sin díomh cairide. Ag tosúr mac le gorillas agus Caliúti, She's My Collar. An sin Mac DeMarco, Freaking Out Neighborhood. Cean ó gáil is dóigh agus ar deire Caliúti's a rís le telepatia ó fithe fithe. Is mis a déad siúcúh ciúil na hithe ar Radio Rírá agus tá neart ciúil na hir ag an díomh anois. Cean ó Femi ar an Malach, Manjola, Abi Kulavali Kuma, a Kirk May Tus, Le, Kian Ornewa, O Luca Pam, August Kojak, Aaron Traksha, Shakuv, and Dash.

Nas gan ciúil na hÉireann an sin díomhacharide ar ciúil na hithe anseo ar Radio Rira. Chuir mé tús leis le Luca Pam agus Co Jack, Níl siad hééis a bheith ag éirí le na chéile ón album Green Diesel a tháinig amach cúpla bliain ó shin ach tá sí tacaí back ar an single in dash. Uair dó bhí Femi a gcoinn Lost Without Maria agus ar deire an sin Manjola agus Abby Coulibaly atá ag siúil amach na chéile agus Adam an track sin ná Where You At. A Kearns Malua Lainte on show La Radio Rira a Gwivnadum is Queen Lamont Traction a Hianam Air Kianjana Cade e Hinta Kiol or Inime on show Air on Air Nismo Kiol na Hair on Air on Malak O Abi Kulbali a Reese Jugs and Singles Denny Wahi Agus Kashir O Gaptoof Agus Celia Tiab Akar Deuce Spralam Swam Kianjo Ni Kiol na Hair on Ata Aon Akar Little Sims Shakub Free

Máscán ciúil déirí weimse ar ciúil na hithe anocht ar radio rírágur. Míle mágaibh as a bheith lom a chairde. Bíam sé le cloisteáil ar rí an lé ar radio rírágur ag casa ceart ciúil agus pop ciúil a másc ciúil nua is ar ile. Agus bíon a gcónaí ciúil cinál alternach ar siúil is siúthe gwein an seo ar an air. Bí go líon ar an Instagram at radio rírá, tamad ar an híosaíomh idirlína or.ie app radio rírá agus DAB comma. Tobicon Aaron Awan Ella Hasa Divanoct Aaron Air Aaron O the Scratch August on Talbum is Danny Wahoob is Bralam Soundtrack Show Shakuv Cracks Eradio Rira Ihawa Augustan Live

0: Radio Rewar.
1: Dave is Miss Ashling August Shachul Fulgrin of Aluntis Leshgiel Punkai Air Radio Rero. Thoughtfordin How to Gael and Podkirla Dohangoch, Kerhelaher Egg Louise Cantlin, Dirin the Glachoin, August Chivani Rourke, Egg Erku Banish Door Overd. Then a lit Tahis Nimion, Le Gaeling Leafa, a Tahal Lurgaka. Nemoor the Irhori Riefas the Hur, Hug How to Gael, Egg Gmail.com, Letilla Olish Alt. Essence Brochotta Le Kurstacher in Roll Naw, and Tainy Lois Chachad V Beltane. Tá cóirníon rina gaeltachta ag lorg iritis de fost ifigach ferberthe i réigiún na Galibhe. Dina cumasach agus fuinniúla tá olurg acá chun ferbert cóirdú agus plánála dhéanamh i réimse na luamhblianta. Began té i cheapfar ag freastal ar thurbhí si luamhblianta na Galibhe. Is sin brochata le chur isteach ar an ról ná an cúigú lá de bhí an bheithimh. Tá gach eolas faoin dá alúnta sa agus gach falúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie. Radio.

0: Anar vis agat go bhanan drugaí a de chorp a bhad níos fuide ná mar cheapfá. Agus gur féidir le gáirde tú a hástáil ar an láthird, ná tamán riamh agus tú fuichionnach ar drugaí. Teachtaracht ón údarás am haváltacht ar bhóte ar a thuair Radio Rírá ar FM.
1: Fáidir eisgach duine iní an tríú quid de ceol na hí le DLT. Bhí trí ar an agam díomh ó tháinig ó an Costa Ever ó Ivory Coast a bhí so bhí siad ag leabhart as Francaise an sin, sin an teanga a bhíon a leabhart acu. Thosaigh mé mac le ceann beagáiní nua I'm sure Mocodo ó Serge Bénal. Sin an tá stíl agus seanir sin ar nós chuna popciil sa tíir seo tá sé sin mór le rugs an ahananta agus search ben nó bhí mé déanamh má chud taide agus tá breis is le 3 milliún lentor aige ar Spotify agus ar Instagram agus níor coolla me se faoi riamh agus is íomhlam sin like tá an dam cómór sin tá daoine cómór le rá ach ní le clúdáid againe mar tuscúil siad ar chuna an taobhfuil den dam ach tá si just like just líonann sé mé le like wonder agus like tú gacrad mar sin gohfuil an dam cómór sin tá sé gcéanta gur fad an dar cean a bhí beagán níos tradisiúnta Trevise sé Trodor ó Alpha Blondie agus The Wailers sin banna céine bhí Bob Marley ann bhí me chun John Marley ach ní hé sin é agus an tríú cean Abidjan Faro ó Espoir 2000 idir chuna sean agus nua chuna electronach bhí chuna tón ceol electronach acu an sin. Oh my god, wow, this is what a cool Harland. Be my explain if we like, be my con rudder, you know, if we brought on Costa Ever, August brought in Heron, Martashi kind of on Rud Kane, a drug, Bonos Kion, August, Ebrinche, in a lot of Fail Podrick. Wow, cool Harland, then Cades go. I wish I had the character come Shinner August, like AN, more like, wow, we're gonna be on Kenna Shin, my fine, okay, Niarna. Thomas gone bugger, Kishkupi, right, and Ishquig on Quid Derenok. The McClure, Mar Neil Moore and Am Fogger. So, Troy Aaron, I thought her bore Michael is the fan. Neve wouldn't she'd lehain tame and no genre erle, tat neen she'd gamorlum, August Tassul, Makatano, she lives she. Damage contusquer, listen quid show, let a dream come true, oh Molly Gupta.

0: Má bhirtear ort agus tuigh tamáin fao teanna chuir drogaí, déat bhí cosc a chur tamáin ar feig ceirde bliana. Ná tamáin riamh agus tú fao teanna chuir drogaí. Tachtúcht ón údarás am haváltocht ar bhórde, orathuair Radio Rírá RFM.
1: Well, sin a bhfuil agam díobh an teachtain seo, tá sugam go bhain sibh tainil fas an gláir, bhí sé go deas a bheith, bhí sé go hiontach a bheith libh an oíche bra seo ar Radio Rírá. Bhí trí ar an agam díobh ar ó bór mo cheann leis de féin, níor bhain siad le haon tám, téime, nó seanar ar le, thaan siú go mórlam agus bhí mé géirí iad ar roint libh. Thus mé mac le a dream come true ó Molly Gupta, ar an a daim sibh mé ar TikTok, an dar ceann Big Dan ó Flatfoot, agus an tríú ceann beagáin iad níos éagsúil na cinn sin Cristo Redentor ó Harvey Mandel just a bhí sé sin go hálan ar fad tháinig sé anuas ar Spotify Discover Weekly as an gnách dom ach hán sé go mórla like ceol álan agus béim ar an áleacht like real like beauty go den céad sco agus yeah, sin a bhfuil agam díf Thomas Bio ar an FM agus beig gidi deret na míasta seo agus buicis ócrí Lenar Nurahori cinálta an RSA as an deis agus an tachiacht a hort dúnta se gehínta go bheith bio agus le clostal ar an rádio má tá sibh ag éistecht ar an app nó tríd an sieve is fair éistecht leis le ein just well le radio wir og again or to get there in the show air on radio ton the minute kicked shouldn't have forget the radio air fod the feckle air our instagram radio rira tasulgum kunchiv air fod tan of us on glor ta aron o one elagum div kunchiv a shola right quick on well on kate rodella no pay road tar bon ogf shin when I die oh mother lord slang of all gotten

0: seo.
1: Pop nuach ar Radio Rira.
0: Dí íomh is mis a maimh agus seo chugaimh an gig nuach this déine. Is bútú ar Grammy í a bhain call amach Lena Haroin is Rahula, Paint the Town Red agus Kiss Me More agus tá si ag teach de rais go hÉireann an saoire seo. By Doja Cat ag seanam sa trí arena ar a new law dig de bhí bealtaine féfé sé mar chuid do chamcuairt Tour Ma Vie World Tour. Bin agaibh an gig nuacht is déine an seo ar Radio Rira. Radio.

0: Radio
1: Re-Raw. Agus símagat in ar méalaitis,
2: ar mit a seoliocht,
1: ar bisróga,
2: agus ar núcas.
1: Búlaisteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíochta cuistealaí
2: i dgéanta mise címa cuirstala
1: agus mise cuan de borca.
2: Sa trá éadrom spríol seo, fála mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá gríolóir ar bhéinúlachta mar ghaol.
1: Fíl ar do chluchas a thucht a chló gach déirdaí an seo ar Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcasts an Wadan Dargion.
0: Rira.

Tána break on her nash agus tá sé in am the Toy Story acuig. Tar éis ceras ganan a tharraing chuid mhór cainte ar fud na cruinne, tá Toy Story acuig ag teach chun na scálána an bheitheamh seo agus an uair seo tána bréagán ag buala leis an technóliacht ag déanamh na heisteir atá acu i bhád níos deacra. Ba Toy Story acuig le feiscin sa Fictorlin ó 9 de bhí bheitheamh. Is mise méh agus bin agaibh nuachs gananíochta ar Radio Rírá. Radio Rírá.

0: Erlíne ar na main hóisialta.
1: This is
0: Radio Rira. Erlíne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta.